Yeah, yeah, yeah. For night, I'm going to talk about it. I'm going to for you. Na yai, ya na for I. Ngasi fa pe na ya ai mese fo le ne tangata o le fo fa to ama wale man le ma lusi ya o vai tau la vale o langa ya o vai tau la va o le ne vai tau ya e tau te tiro tiro la va ya le lo la va tei bie po le ala va le le fe fe o ai atu ya e le lo la va le po e ina po ani me o lo fa pe ona I lungo le ea a ai mese la va vai tau le winter ya e tele la va wata to I lo fo le winter la I nei New Zealand ya Tele lava na tato fa longo ya ole ole pisi ai lava le fa mai le ole flu ya ole mia tawa lava ya tato fa tawa ya to ma tato so e awa life so ani lo tato so I fuma lo loina ya wa ole tawa lava tato so I fuma lo loina le nei vai tau ya le nata foi le nei vai tau ya a o vai tau ma lava ole leolanga wa atato le ale le lava le tato so I fuma lo loina ia o se so ani foina ia tato po ani me o lo fa nga yo ia po la o fa mana o lo mana o bia o na fa nga yo ia ma faia ia e atato fo il malusi a atato fo il malusi e fa pena foina fa fa ingo fi ai ale lava fo I pe fa le tonu fo il malusi ia e tele lava le naunau atu iai ia ae ua faafaigatā foi na gaioi ona faigatā foi ona e leo atoatoa le malosi o tino ia o le tatou pokalame la saoni mai e faatatalanoa atu I luga o le tatou alaleo lenei ia o le mataupu lava lea sa faapea o te faalogologo atu lava I luga o le social media ma vaega faapena Yeah, le fesili lava lea. What are you investing in for your future? What are you investing in for your future? Yeah, po le tato ngangana voi. O le ale meolo e invest po e te wina mo lo lumanai. Ese ia le ta ua ele o le nei fesili. Ia ua ia te au foi lava ia ia. Ele fa peo no fa tua au fa longo ele le fesili lea. Tele lava tausanga sa oma e masani lava na o mafaufau ai ma ufalongo lava I talanoanga faipea e talanoa lava e olisi fesili ta ua fo ile nei e hala fo ile ona o sau faasoa atu wa ese ese lava ia stages wa ese ese fo ia faita ole olanga e amata mai lava le laititi ia e le tupulanga ia o efe tupulanga, ia o efe lunga I le adult, adulthood, ia I vahenga fo I lea wa amata o na itu I le vahenga lea fainga luenga, professional people, ia I ho atu lava I lesi tausanga fo I lea wa uma fo ini, ni tausanga fainga luenga o leo langa, ia pe wa lata lata fo I lai, le vai tau fo I lea wa retire ai le tangata. Ia o stages ese ese lava na ia malesi fo ila ma vahenga o leolanga ia wa li taya ia mau atu lava isi fo I o langa o le soifuanga le matua atu ia o vai tau ese ese mo lava na e tau te tino tilo ai lava wa tau te ese ese lava I tatou I lea vai tau ma lea vai tau o leolanga I lea vai tau I lea vai taimi ia ai o le fesili foi ia e fitau te fesili lava tatou e le gata foi la o se tangata la fatua a mata ia e moila foi lava la I le whanau ia e pei o tatou lava nei o mātua pei ua waloa foi ia ona whaingaluenga waloa foi ona mafaufau I tūlanga whapenei ia ua pea foi ona whaiana I ainga ia ua maua foi nei tameti ia o tuainga mafaufaunga lava whapenei e whatawa ina lava ili tuputupua e maleati na ina o se ainga ia e pei foi lau le fesili tua tupea lava ia what are you investing in for your future ia a whapea lau se fesili foi lea a le whaia e se ese mahatua what are you investing for in your future ia e tilo lava lale mahatua o le invest